0: Peč po pečiche, a kajke vedro dženca zmejeme to vam za nekotre menšine praju nešna mate cish. Najprede přeradži, dokaj to jole tematisce pobježi. Dobranje.
1: Dobranje, no rad ljubja vam to přeradžu. Včera su so vjacore gmenske rade zetkali, to bude če te iš našich povestčach. Dženca sobo dostač, vo čim su včera nebelčicach rečeli, v Mirčin Vienkvun bie podla a nam to zima. Beno Bilk je so ponu tomu s prašenjom zabiral, hačtrije je meja mesac ljubosče. Všako je telko šlagru, ľudových spivov, basňov abo románov, kýž naletne začúča, opisuja abo emt meju, ako mesac ľubosče pomenuja. A zaso raz z serbskej reču je so dr. Jana Šoučina zabierava našim rečným kučiku. Tam podáme so hižo za nikak česač menšinou.
0: A so vie, što šuč po nastupa, máme tu a tamnu a tajku a inéšu štučku, kaž netko jednu ze Veroniku Rachelitz, Zarodnikuje, du smoj, du, a ja.

Nekotre kapone, žno votranja, zvučuja pilnje. Haj, jutze, zmejme neprede raz sjate džen, až tujš z vas chce so ze svojskim honačom. Kaponom na vubidžovanju, nedželu jasence vubdželič, dun mev so hišče hač do jutsiše hove jasence pola pudarecu pšizevič. Kaž prajene njutce na sjatem dnju se deja na vele mestnach lute dobrote. Napšikvat, vod dopone džesačeš, vodčakuja vas Krosčicach na rajnče pjuka, a tež pola dinorec nuoslicach vesela so na džen muži. Džeš se deja šak tež svodne pšikuske a napoje vod jednačeš. V Radvorju na kupe je vod džesačeš svojbne svedžen, a tež vesni klub smečkecach veseli so na vopet. Na svedženju Božo spiča vodopodnja jednačeš, a to na športnišču pred vesnim klubom. Kantor Drežanske cirkve naše knjenje Matijas Grünert vortuje jutce pišelo koncert cirkvi kloštra Marijine Vjezde Pančicach Kukove za počatke večer 6.00, zastupje darmotne, a potom dvije hodine božišo samsne koncertiš raz Bukečanske cirkvi. Domojnice leta 2026 přeprošuja vútrobne do svojho riečného hniezda. Dženca, vujky šťárach, od napoštorioch. A tam môžete serbsu vúkňacich sprenia zeznač. A takéž nastavaja dobrú rozmôj najlepšie při niečím svodkým. Kovy a tykans tam tiež poskyča. A poľadáme do mužakovskej hole. Mužakuje pojedu od jutřišeho. Hač do nedele historické lokomotivy mezi bývý vodu Kromolu a Mužakovom.

Petrojin, Petrostot, si Zibelkin na Šestje. V obraze me je metanjove vužice su džin a renša čovjek so praša zvodke so teko srpskih drastobere. Ve fundu su pola Moniki Cožovije na vistih dnjah ižo doji rink mačerjo čaka so buchu si drastu za džoku vupoščič moli. Pančicah kukove šak bi leca na me je metanju z doromade jena 60 porami v opravdže. To je što. Sme tu terjane vo komiki s kameru za vas zapopadnili, tež sernjanach na meje metanju sme pobili. Na dňu předozačilo radvorju je so 25 zavodu šulariam predstajivo, tež tam sme s kameru verčeli a to runjana vosebite koparske rie sme so vobdželili. Tradicijske mústvo Dynama Drežane bie s hosčom v Krusčicach a nastupí přečelské rie skvádnostne 45-letného vopstača SJ Krusčice přečuva serbské vúbrance starých kniezov. Štúž potajkým chce vidieť, kak sú tam za bulom honili a kajka bie tam nalada, než polada na naše noosče v vúbrazach, na našej app MDR Serbia, abo tež v našich sociálnych sečach. Thank you.

Šest po šestčich. Nimo Vázus geje a Nesvačanske je so čara tež gmenska rada Nibelčicach zetkava. Vočo je švo, a sú so tež nekakke rozsude tvorili. Votem rozpravia nedom Mirčin Venkiše posedženje Nibelčicach. Čara večo sobu doživil.

0: Šešno džen, cijat vat silu veđeć i pšem vele vesela dženca. Snač motobič za neko školjen trošt v ruski a portugalski a napšikvat tež na Maledivach so statistice vičane pečavo vele vjace manželstvo džili hač pola nas v nemski brneš bilo tež pola nas došč. Hiše pšet vima je bo cjomi generacije mi šak su poriki tež v Vožice dleje zromadnje utrali praj tež Andreja Paulikova ze Srpsko muzeja.
1: Ale predetiš sa žonanie, že anu šancu mi ho aniče čekanč, abo tak po nabie hospodárstvo odfísno vo tu muža, to dobia fungovač, to veľa dječi, že bo sa vonie staro, dženca, či moži ľudia, že malo ti na to dječi mysle, dokiž ta prvná ľubošia pom preča, pon tu všetný džen, to je vysa jara češko, ale že ben kus sobu ženosť, že mi ho ti sa s tými damami, kiž tu poprám tu tún trauma, pon do pšivnej generácie sobu za jara, a nicht die Schule ist nach einer Spürter, die den Krieg so beschäftigt hat, der Nebuschkodjau.
0: Schkodjau abonniert mir, mir sagt Luboschke, dem Sabirasso Benno Birk, Pschichotne Bohodjinje Potekim, Bonaschich Boischa.

0: Stoff Sopolavas Hiba. Du Sopolavas Vöse, Gmenie, Vossage, aber du hast es witzig. Müs me rades Wulkejitsu am Mikrofon am Pudla. Stjelche nam proschu svoje Termine.
1: Nekoci so tolle hija činili a jeli nechače za so koncerte svečenje v obižovanja festivala štovim ja. V našim programje nejevja, tak sčelče nam s časom Milku kiba za voživače četovu funkciju naše app MDR Serbia.

0: Dua Lipa.
1: Ah, Elton John?
0: Srpskim rozhlasu. Čovječ menšinu do napo vosmiche. V obraze Mie Metanjo ve Vožice su džen a renč a čovjek so praša, zvodke so telko srpskih drasto bere. Ve fundu su pala Moniki Cižovie na vistih dnjah ižo dohi rynk mačerjo čaka, zo bychu se drastu za džoku vupoščili. Pančicach kukuje, šak bilica na Mie Metanjo z doromade jena 60 porami dojšto. Sme tu terjane vo komiki z kameru za vas zapopadnili, tež sernjanach na Mie Metanjo sme pobili na dňu předozačelu ve Radvorju, tam šak je so 25 zavodov šulariam predstajivo. Tež tam sme z kameru verčili a to runja na vosebite koparske rie sme so vobdžilili. Tradicijske mústvo Dynama Drežďane bez hosčom ve Krusčicach a nastupi přečelske rie skvadnostne peša 40-letno obstača SJ Krusčice přečivo serbske vubrance starých knezu. Potak im štúž chce vidžeč, kak su tam zabulom honili, a kajka bie tam nalada, nech polada, na naše nuosče v obrazach, na naše app MDR Serbia, abo tež v našich sociálnych sečach. Vosom to na po osmiche.

aktuellen Magazin chylas in Nakoins senaji am ashias vam spetobau. Ja mam nintojana ischizas vam nazasi zvyšanie granic. Ja som Anja Kochoj-Schwarzova. Žicem vam, šaušo redne vidpodňo a spetobne jacore.